Одну вечерет с дома ест сбежим, а на сой баби неч не речем. Пред нью се шемпиота нардим, наскреуш и у бетулу утечем. Пейтам попием глашаль два, ан ката тречи проу ме приме. Се светну мелчк за дондола, ан змислим ти сте се вендиме. Бил такрат јест ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак до чир.

0: Štajerský val.
1: Štajerský val.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.